Anna tare da Bon FM na 92.6 a nan jihar Ikeja ta Lagos tare da Muhammad.